Abdoul Hadj Diouf lañu andalon diko jaajeufal bu baaxa baax yalla na yalla wéral baat bi yokkay ndamam ak xéewalam don ci tam sargal bu baaxa baax yépp ko xam ñang koy bané xoto yalla ndo ak ñun ci jotaay bi di ci nuyu am marché gédé bu baaxa baax Babacar Bey Cheikh Mariam Moussaka ñom señ jaxat ci am ñom ñepp ñu ngi leen di sargal ci lu wér lool jërëjëf Aladji Fallou bu kutir ker señ Daro Sen Ndiaye di ci tam ndokel bu baaxa baax ko nga xam mom modi señ Khadim Mbaye mi ngi fele ci Ali di ñu deglu ngi koy bëgge bu baaxa baax talib señ Moussa Fall Mbar di ñaan yalla defal ko tawfiq yokay xewalam jërëjëf Aliou Sall talib señ Daro Sen Ndiaye ngi koy jaar baax mi ngi fele ci marché Darul Khodous diko ñaanal mom itam suñu kaddu fekk ko ci jamm kon ba ki ñu and ak ki nga xam ni mom modi zikru la señ Moussa Ndiaye bu ñenné xana bëggal ci señ Mortale Gueye ci Mbussobe ak mbollem soppe Cheikh Nar Dien yépp yi nga xam ni ñu ngi nuy bayyi xel jamono ji ci teunk soppe Cheikh Issa borom jenn nek leugën fa gën ñeugën

0: ba ñu leen di bëgg bu baaxa baax di ñaan yalla suñu borom defal wa ñu fekke ko ak deewene deewene deewene
1: utena
0: tam and ak wër ak mëna katan da xaran bokki batay ci 428 bi lay doon 628 337 la suñu yaay boy sonu kumba jek ñing koy ziaru ba diko jox waccu waye